0: Slušaj najveće hitove online www.hitfm.ba.
1: J-Lo!

0: partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. I tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
2: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 922.

Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.

0: Nastala ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 KM. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
6: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
7: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Fields, mjesto za sve generacije.

Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls &

0: jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Dobro jutro, želimo sa Hit FM-a. Srijeda je 26. august ove 2026. godine. Šta da kažem, august dosta čudan. Nakon jučerašnjeg dana ponovo bi trebalo danas da nas ugrije sunce ovo sarajevsko, da prži. Temperatura u petak preko 40, to će biti žestoko i danas vruće u našem studiju. Jedan dolazi načelnica Sarajevske općine Novo Sarajevo, Benjamina Karić, tako da već od sad vaša pitanja možete postavljati putem našeg Viber broja 061 010 030, ali prije toga idemo se mi razbuditi zajedno, tako da pojačajte današnja lista samo najveći hitovi na 104,9.
4: Prirodno i zdravo na duhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: nova školska godina je pred vratima. A Telemak donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemah klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemak račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemak.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemak.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club. Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
4: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
5: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
4: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
5: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
6: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede učinjenje

0: kaže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
0: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033-865-313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Sarajevo jedino koje se suočava s tim problemom, vidim cijela Evropa je ono u crvenom što se tiče i ovih vrućina i nedostatka vode i požara na sve strane. Pa nažalost evo i zemljotresa vidim po svijetu, mislim ne znam uopšte šta se dešava, mislim da će čovjek ono, ne znam šta radimo, ali sve izgleda radimo pogrešno kad je u pitanju planeta Zemlja.
1: Moramo prolongirati gostovanje načelnice za ponedjeljak, upravo mi se javila. Da ne može stići na terminu 9, tako da ćemo prolongirati gostovanje načelnice, to je informacija za vas. Vidim već stižu pitanja za ponedjeljak, to je kraj mjeseca.
0: 31.
1: Može. Tako je.
0: Pa mislim, žao mi je što neće moći stići, bio sam raspoložen da je učestvujem u intervju, ali svakako u ponedjeljak onda kad se čovjek vrati na posao da taman u punom kapacitetu to sve odradimo.
1: Kako ti ide ovaj godišnji odmor? Ti malo podvođaš, ili bježiš od žene ili
0: Ma znaš šta, imam neke obaveze koje sam trebao jutro završiti u gradu, nešto do opštine centar, pa onda jutros vidim evo i zanimljiva stvar, postavlja se skela na ovoj fasadi opštine centar koja je zapravo dio vlade kantona Sarajevo, dakle ovo gdje se ulazi u ministarstvo kantona Sarajevo, tu sada ima skela. I evo kreće se i u restauraciju tog, odnosno obnavljanje tog dijela fasade. Iskreno jako mi je drago, stvarno nam opština centar kao objekat koji se nalazi u bukvalno centru grada ne izgleda baš primjereno onome čemu služi kao neka kuća građana, odnosno pa evo na kraju krajeva i kantona Sarajevo s obzirom da se tu nalazi ured premijera i većine ministarstava.
1: Jutro sam nam poruka stigla vezana za ovaj dim iznad starog grada, Trbević što gori, je li sve ovo ugasilo ili nije, nešto to nije okej.
0: Okay. Eto, bilo je prethodnih dana više požara na Trbeviću, nešto su vatrogasci uspjeli vrlo brzo da lokalizuju, nešto je trebalo i vremena. Meni je samo žao, evo mi stalno dolazimo u te situacije, zar su uopšte bitne entitetske linije kada su požari u pitanju. Bila je jedna simpatična fotografija prije nekoliko dana objavljena na internetu, na društvenim mrežama, kako vatrogasci iz Sjedinjenih Američkih Država preko granice pomažu da se ugasi požar koji je izbio u Meksiku, s obzirom da znamo da je sada i Meksiko graniče, jeli, i sve te probleme koje imamo tamo, odnosno koje imaju tamo, jeli, sa tim ilegalnim, odnosno legalnim ulascima u SAD, i pravljenjem tog zida i tako dalje, ipak ljudi pomažu. A evo, mislim, ovdje kod nas, mislim, te neke situacije, zar je bitno uopšte gdje gori, da li u Federaciji Bosne i Hercegovine ili u Republici Srpskoj?
1: Ja, vatra ne poznaje te entitetske linije.
0: Kao ni voda, ni vatra i sve ovo što suštinski nama najviše treba za život, apsolutno ne može da se, nema nikakve veze sa ovim što smo mi ljudi izmislili.
1: Neka si došao baš ove srede. Prvo kafu da popijemo, dakle fali mi ta jutarnja kafa s tobom, znaš, teško se razbuđujem.
0: A iskreno da ti kažem, i meni je mislim, slušam ja tebe, ja sam evo i prethodni dana slušao i Stoni Tenis i Harrisovu priču i sa Mirsadom Kulom i sve.
1: Međutim, imali smo ozbiljan Stono teniski turnir.
0: Vidim da mi je Harris ovdje sjedio na mjestu, sva mi je stolica nešto mi je gore dole lijevo desno.
1: Težak je Harris, tu trava ne raste. Ej, da ti završim za ovaj Stono teniski turnir. Dakle, toliko je dobrih igrača došlo jer su pomislili da mogu uzeti super nagradu. Mi stvarno smo izabrali najbolji hotel.
0: Pa ti reče Tučepi, mislim, vikend za dvoje, all in.
1: Pazi, ali 5 zvjezdica, onda smo tražili koji to hotel ima 5 zvjezdica. Ja sam mislio da je Neptun 5, u stvari on 3, najgori.
0: Dobro.
1: Alga Frudita 4.
0: Dobro.
1: Ima neki Kaštela 4 i ostao samo Jadran 5.
0: Jadran 5.
1: Druže, noćenje u Jadranu, kredi da digneš.
0: Pa dobro.
1: Kaže Kula, izgubit ćemo, rekao Kula, majstore, ja vjerujem.
0: Čuvaj neki.
1: Ja ću ih umarati, a ti ih kasnije dokreći. Tako je i bilo.
0: Pa i ono što sam uspio vidjeti preko društvenih mreža, evo nismo se čuli ovo 2-3 dana, izgledalo mi je zabavno, vidio sam da vam je bio Amar Osim tu, tako da.
1: Amar Osim je bio trener.
0: Trener, jel?
1: A iznenadio bi se kako tenisa igra, ovog stonog tenisa igra Amar Osim.
0: Pa vjerujem ja, mislim,
1: nije. Nevjerovatno, dakle, dok ne vidiš, ne možeš da zamisliš, s obzirom na.
0: Pa znaš šta, generalno sportisti, posebno evo fudbaleri, nekako se pokazalo zapravo kroz neko prethodno vrijeme da ima dosta multitalenata za različite sportove, pa su nerijetko uzimali košarkaške lopte i teniske rekete i plivali sa što nešto.
1: Igra iz hobija, čovjek.
0: Da, iz zanci,
1: zbog sebe.
0: To je najbolje zapravo kad čovjek nešto radi zato što to voli, onda to radiš s merakom, sa uživanjem i onda ti uopšte nije problem, pa evo na kraju krajeva ni takmičice.
1: 8.40 nama je ostala, dakle ova nagrada neiskorištena, dakle imamo uplaćeno to mini ljetovanje.
0: Mogu li ja?
1: Ako me pobjediš u stonom tenisu, druže, može. Tako da od muškaraca smo digli ruke, dakle pokazali su da ne znaju, a što se tiče, sad

0: ono za žene. Žene znaju, dakle, ako je putovanje u pitanju, one najbolje
1: daće sve od sebe.
0: Ma, daće sve od sebe, dakle, ali šta da im damo za zadatak?
2: Pa ne znam, isto stvarno težim sam.
0: Ma nemaš to, to nije to, to. Dakle, to je ono, bio dobar fold taj dan i završena priča. Ali imat ćemo još ovaj, dakle, taj stoni tenis je ovaj, stvarno jedan od meni dražih sportova i napravit ćemo mi na plotovu, dakle, za sve. Ono,
1: i za mlade, i za starije.
0: Ko god najđe Skenderijom, zove se nagradna igra milja je na stolu. Uzmi milju, pobjedi me.
2: Pa to smo pričali ima već neko vrijeme. Ma super je meni generalno stoni tenis. Ali žao mi je što je malo zapušten kao sport generalno u Bosni i Hercegovini. Ima stonoteniskih klubova, ima i profesionalaca i amatera, ali nije to na tom
0: nivou. Mi smo se ozbiljno spremili za ovaj turnir i saznali smo da imaju 3-4 stvarno vrhunska igrača u Sarajevu. Ono baš,
2: da. Profi.
0: Da i ne možeš ništa. Jedan radi u vodovodu.
2: Dobro.
0: Jedan radi u Bosnaliku.
2: Dobro.
0: Jedan je pilot.
2: Dobro.
0: I dakle, i
2: to vidiš, su... nevažno čime se ljudi bave u suštini.
0: Dakle, apsolutno, nebitno.
2: Letili ili kopali kanale, uslovno
0: i
2: rečeno.
0: I vidi, to su ljudi kojima ti ne možeš ništa. I ne da Bog da oni ne iđu na taj turnir naš, ono, ne,
2: da odne su milju.
0: Uzeli bi nam radio. A ne
2: milju.
0: Ljeto u svojoj završnici, imamo dosta poruka i video uglavnom objavljujemo na našim društvenim mrežama. Dakle, ljudi su na odmorima od Antalije, kakav jučer ovaj video stigao iz Antalije, čovjek snima sa balkona, ono pukao pogled.
2: A to je iz Antalije bilo, a ja se pitam odakle.
0: Antalija.
2: Krao sam pogled. Iz Ljubomorstva sam, nisam nažalost.
0: Vidiš kako je film.
2: Ali bit će nekih prilika, nadam se, u nekoj budućnosti. Pa rekao sam više puta, mada sad ću možda ko neka tetka, nemojte me pogrešno sve zvučati, ali ono stalno ista priča, ali tako je kako je malo dijete, mi nešto nismo raspoloženi da se negdje ide sada na duže staze.
0: Ali nije,
2: nekom je okej, okay, nama nije.
0: Što malo dijete nema pojma, ti njega druže ostaje na plato Skenderije.
2: Pa sve jedno, ili bilo u kući, ili na ljulji, ili u Antaliji, isto je.
0: Jeste, to i onda,
2: ako ima u Antaliji neka ljulja ili tobogan, ona hoće.
0: Pa hoće, ima. Bog dao po Antaliji, se poznate po ljuljama našu.
2: Ali ako su, ima ljulja, može, ako nema ništa.
0: Ali to su one za slikanje, znaš, ove za starije.
2: Da. Joj, gdje sam bio, Emire, za vikend, kako mi, generalno, Bosanci i Hercegovci, slabo znamo išta o našoj zemlji. Bio sam u Krajini sa Lolom, sa kulturno-umjetničkim društvom Lola, oni slave 8 decenija ove godine, pa imaju turneju po Bosni i Hercegovini, između ostalog Krajina. Pa smo posjetili.
0: Šta si svirao, harmoniku ili...
2: Pričao sam ja. ja i sviranje nismo baš na ti kao ni plesanje. Bit će valjda jednog dana. Uglavnom, bio sam na Japotskim otocima. To je nekih 10 kilometara,
0: znam gdje.
2: Od grada Bihaća, gdje su, odakle su zapravo Japodi, ti ljudi koji su živjeli, praljudi koji su živjeli na području današnje krajine Bihaća, oni su u isto vrijeme bili tu kad su bili i Iliri. I živjeli su u Sojenicama, i Zemunicama na vodi, dakle, slično kao današnja Venecija, samo prije, ne znam, 2-3 hiljade godine.
0: Dobro.
2: Kako je to tamo lijepo.
0: Dobro.
2: Kakva priroda, kakav mir. Pa mi ništa to ne znamo da to postoji, da odemo nekad gore s porodicom. Ta krajina jeste onako malo izolovana,
0: daleko,
2: putevi su, nisu baš sjajni, ali iskreno možda je jedan od najljepših puteva, evo kad se ide, ne znam, dole preko Livna, Tomislav grada i to, onda Bosansko Grahovo, Petrovac, iskreno taj put, Blidinje i sve ono što i vidi čovjek usput i to zelenilo, taj pejzaž i divlji konji na kraj krajeva dole kod Livna. Iskreno, tih 5 sati možda može i relativno brzo da prođe, ono, ako imaš dobro društvo u autu.
0: Druže, 5 sati je 5 sati, tako.
2: To je jedini problem, a suštinski stvarno krajina prelijepa. Prelijepa.
0: Jest, što jest, jest, šteta što nemamo taj autoput, recimo, pa da ti možeš za jedno 2,5-3 sata da stigneš gore, to bi bilo sjajno, ali bit će jednog dana.
2: Bit će.
0: Kad probijemo ovaj tunel, kako se zove ovaj tunel prema Goraštu? To je, kad probijemo, onda smo riješili sve probleme.
2: Onda napadamo krajinu.
0: Koliko ga buše, druže, da je...
2: Pa evo, prije smo izbušili Kobilju glavu.
0: Pa dobro, tu su negdje, ja mislim.
2: Pa no, poslije je počela Kobilja glava. I evo suštinski, čini mi se da će to uskoro biti tunel kao tunel, završen je sad kad će pristupne ceste, fazoni, kad ćemo se mi voziti kroz taj tunel, to je već pitanje generalno, ali mislim da će brzo. Sa razliku od ovog Kranjena, to ne vjerujem da će ikad kako je krenulo.
0: I to, bit će. Evo sad je krenuo predizborna, sad kreće to već od naredne sedmice, ali svi su u niskom startu.
2: Tako je, petak naredne sedmice, start kampanje.
0: Ja mislim da samo jedva čekamo ove plakate, tu odmah ide u
2: vidio sam da su se pojavili novi bilbordi po Sarajevu, samo ne znam odakle, odjednom imali smo neki kontingent ovih bilborda, sad odjednom se pojavljuju novo izgrađeni, novo postavljeni.
0: Imamo toliko konkurencije da moraju svi...
2: Ja imam puno kandidata.

0: Sport, the heart of sport.
1: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
5: BNC, ponuda je prava.
6: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Evo imamo predlog teme, stadion FK Sarajevo, gdje, šta, kako dalje. Mislim da ovdje nema dileme, što se mene tiče, ja bi pravio novo Koševo.
1: Pa eto, postoji ta ideja, nedavno je izašlo u javnost, mislim generalno ne baš tako nedavno, ali ljudi ono i ne primjećuju neke stvari, ali nedavno je ono to izgleda i potvrđeno, a da će se u dogledima praviti taj nacionalni stadion.
0: U dogledima.
1: Tako je, i da će se to povezati prugom i da će se dole praviti jedna nova industrijska zona, s obzirom da je taj prostor neiskorišten, dole nema ništa, jel? Mi znamo da se dole dešava neka stočna pijaca.
0: Što reprezentacija ne igra u Sarajevu. Dakle, uz dužno poštovanje i Bilinog polja i Zenice i svega ostalog, mislim da ipak mali je to stadion. Dakle, 90.000 ljudi, a interesa za
1: 60-70 bar.
0: Kako?
1: Pa mislim, bilo na polje nama, bilo na fakalije, da tako
0: pa
1: kažem.
0: Jeste, sve okej, okay, ali...
1: A s Koševom se nismo realno bili baš proveli. Međutim, Koševo je izgledalo ružno i u to vrijeme kad se igrali te reprezentativne utakmice.
0: Nigdje na svijetu nemaš te stadione s atletskim stazama, to je daleko za publiku i ljudi hoće odmah da si tu.
1: Tako je, ja kad sam bio na Nou Campu i kad sam vidio zapravo kako izgleda jedan taj ozbiljan stadion i ti si tu, možeš dotaći Cristiano Ronaldo kad ili ne znam nekog drugog igrača, nebitno je. Kad se nalazi tu negdje, izvodi go out, onda mislim,
0: vidi, pa evo što se radi, rekonstrukcija Grbavice.
1: Uh-huh.
0: Dakle, imaš istok, evo sad se jug završava. Uh-huh. Zapad, katastrofa, one slučajnice i ono kao svečana loža.
1: A baš
0: svečana,
1: svečana
0: loža izgleda kao da je kao da su neki matuzići, ne,
1: razumijem ja šta govoriš. Bila je najava, mislim da će se s tim uskoro krenuti, vjerovatno se čekaju neki u vremenski uslovi ili šta li, neki tenderi reparacijom, odnosno sa suštinski novom fasadom stadiona koja gleda prema naselju, prema Grbavici, ta fasada i ono sve ondje što mi vidimo kad dođemo pred
0: stadion. Misliš na sjever i zapad da se završi?
1: Tako
0: još,
1: je, pa
0: mislim da se napravi jedan cjelina.
1: Pa, ali mislim, vidi, realno ti evo sad kao dolaziš na utakmicu Željezničara ili bilo kog drugog tima, nebitno da li si manijak ili navijaš za neki drugi tim, posebno ako si gost Sarajeva i ti dolaziš i gledaš taj stadion kako on izgleda, onako isto, mislim, realno
0: da,
1: nije baš to dobro.
0: Što se tiče ovog nacionalnog stadiona, dakle, on se u Zenici trebalo bi da se krene pred kraj godine sa...
1: Pa to su prepucavanja, to sad vidjet ćemo šta će se desiti, politika hoće jedno, Fudbalski savez Bosne i Hercegovine hoće drugo. Mi smo imali različita razmišljanja vezano za Fudbalski savez zbog čelnika tog Fudbalskog saveza, s obzirom da smo imali svi neke predrasude i razmišljanja kakva smo imali s obzirom na njegovu povezanost sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom.
0: Misliš na Vicu Zeljković?
1: Tako je, naravno, pa znamo svi ko je predsjednik Fudbalskog saveza. Međutim, nekako ono radovanje iskreno i oni momenti vezani za naše kvalifikacije na svjetsko prvenstvo, pa i sam nastup na svjetskom prvenstvu, reklo bi se da čovjek navija za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i djeluje mi kao da mu je stalo da to bude stvarno dobra priča vezano za izgradnju tog fudbalskog

nacionalnog stadiona. Nama to definitivno treba. Fudbal je sport broj 1 u Bosni i Hercegovini i to se pokazuje evo desetinama godina. Mi to nešto ignorišemo i mislim da je došlo sad 5 do 12 i mislim da su i političari konačno uvidjeli kolika je važnost sporta u svijetu i da su to naši ambasadori.

0: Što je čudno, s obzirom da smo najnesložnija država, jel, politički gledano, imamo toliko nekih problema, mi se nešto ne možemo, a mi jedinstveni u navijanju. Bez ikakvih problema pjevamo Halida, pjevamo I'm from Bosnia, take me to America, i ne samo mi, cijeli svijet.
1: Ali jesi li primijetio kako niti jednom, niti na jednoj radio stanici, niti na jednom mediju nema više te pjesme?
0: Pa nema, dobro, malo smo se zasitili, posebno ove I'm from Bosnia, take me to America, mislim da smo svi malo pretjerali, što privatno, što ovako putem radija, televizija, YouTube-a, gdje god si se okrenuo, u kafiću, u tramvaju, gdje god se okreneš, eto je.

0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviš

0: šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Novi talas super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin Trapisti Tilist 1 kg 11,45, pileća krila 1 kg 4,95, sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95, deterđen za vežbi Active 5 kg senzacija 9,95. Vaš Robot.
1: Pažnja roditelji, Back to School je stigao u Blue Kids. 15% popusta na cijeli dječji asortiman.
2: Iskoristite sniženje i opremite svoje školarce na vrijeme.
1: A za vas u Upim su stigle nove kolekcije za jesenje dane.
2: Cijela porodica na jednom mjestu. Upim i Blue Kids u Sarajevu, Tuzli i online.
1: Vrhunski italijanski stil se ne propušta. Upim i Blue Kids.

0: komedija, vrlo, vrlo, vrlo, vrlo zanimljiva.
1: Mislili smo da uzimamo neki horor, ali nije pametno.
0: Ma kakav horor? Treba se smijati, treba biti malo veseliji. Horor će nam biti u septembar, s obzirom da je ova kampanja će biti u toku i bit ćemo svi ludi od obećanja i intervjua i čega već nevezano za ove političare.
1: Mi nećemo, dakle, definitivno ćemo biti van te priče, ovako ćemo malo mi da se zezamo, ali nećemo imati ni političkog marketinga, to tako smo odlučili, jer mislim da onako najbolje sa strane to posmatrati.
0: Pa mislim da je evo dovoljno, a s obzirom da su stavili još dodatni kontingent bilborda po Sarajevu i ovih mjesta gdje će biti obješeni ti plakati, mislim da je dovoljno i vjerujem da će svi iskakati na reklamama, na ovim društvenim mrežama, na YouTube-u i tako dalje, tako da svima će biti ono, nemojte me političari pogrešno shvatiti, ali malo muka od vas tih mjesec dana, malo će vas biti previše.
1: Dobro, dakle, ova godina, ovih prvih pola godine mi smo krenuli žestoko i vraćamo ono što smo vratili, što smo radili početkom ove godine, a to je januar mjesec i Body Space. Body Space se vraća u septembru, dakle, uzet ćemo jednu slušateljku da je dotjeramo tip top.
0: Ali ona mora onda da se pridržava svega onoga što se dogovorimo, a neka ove što su bile, pa nisu baš učinile ono što su trebali, nažalost.
1: Poslali smo 6, bilo je to dobrih ono skidanje u struku centimetara, po 10-15 centimetara, to smo uspjeli, međutim ti kilogrami se brzo vrate ako se ne pazi na prehranu, a pogotovo tjestenina i ženski struk jednako je plus, jel?
0: Ne idu baš zapravo ide, dobra su kombinacija, jel, ako hoćeš što veći, jel, što širi struk. Naša ideja je bila da tih 6 žena uvedemo u neki zdraviji način života, malo i da razmišljaju zdravije i da vide kakva bi to trebala biti prehrana i stil života.
1: Dok si tu, dakle, to ćemo raditi u septembru. Mm-hmm. Do septembra trebamo i vašu pomoć. Ako ima, jesi li vidio samo da to je bila jedna od ideja?
0: Mm-hmm.
1: Uspjeh ovih naših dječaka iz Doma Bjelove na
0: turniru. Kako nisam, žao mi je što nisu došli do finala, ali evo kaže, bar ono što sam pročitao, što je Putnik napisao, da su za neke druge timove igralo neka djeca koja i nisu baš djeca iz domova. I neki možda čak i profesionalci.
1: Dakle, Poljsku smo pregazili 10-2.
0: Da, to sam vidio.
1: Sjeverna Makedonija 7-1, Mađarska 2. Izgubili smo 2-1 od Srbije i ja ne znam kako se dalje dešava taj turnir. Mislim da ćemo imati, kad se oni vrate, jedan detaljan izvještaj sa turnira. Igrali su u našim plavim dresovima Hit FM.
0: To mi je bilo srce ko Amerika. Kad sam vidio Hit FM tamo kod Puškaš arene u Budimpešti, objavili su tu fotografiju. Mislim, to je to suštinski. Naša djeca su bila u Mađarskoj, lijepo su nas predstavila, nas, Sarajevo, pokazala da ta djeca, pokazala svima drugima da oni nisu zaboravljeni, da su i oni dio ovog društva, bez obzira što nemaju roditelje, nisu oni to birali. Pokazali su zapravo i kakvi smo mi Sarajlije i kakav je naš odnos prema njima, evo, između ostalog, i nadam se da ćemo još više, još jače, svi zajedno doprinositi da ta djeca imaju sve normalno kao i sva druga djeca.
1: Mislili smo da napravimo jednu akciju, ali to ćemo raditi naravno mimo programa. Ako imate po negdje u komšiluku neko dijete, evo sad počinje školska godina, da mu treba malo pomoći,
0: odnosno roditeljima, tako je,
1: da se dijete spremi za školu, evo, mi se nudimo kao prijatelji,
0: puno toga
1: i za ruksak, i za tene, i za garderobu, da malo.
0: Mislim, čovjek koristi ovako, kad ono nešto razmišlja, kao, ma sveska, šta je sveska, pola marke, marka, evo, hajde, nevažno.
1: Čega? Ma,
0: nije, mislim,
1: 6-7, on je tvrdi
0: ako traži nastavnik sa tvrdim koricama, traži veliku, a traži, onda treba 7 puta predmeta koliko imaš, pa onda treba ti olovaka, treba ti pribora i tako dalje. Mislim, hajde, to suštinski nije toliki trošak dok ne dođu knjige, pa daj, kupi dobro, djete tu pantole, da kupi, ne znam, nija košulju, majicu, jaknu, djeca rastu koji izvode bukvalno. Evo, ja vidim po svom djetetu, nije još priča oko škole, ali vidim kako rastu.
1: Dakle, ako imate informaciju da neko dijete treba pomoć, onda nam javite, da se i mi uključimo, stvarno se nudimo do početka.
0: Pa na kraju krajeva, evo, mislim, jesen dolazi, kiša će, pa treba i neke cipelice, jel, svašta nešto, mislim.
1: Šta god treba tu.
0: Tako je.
1: I to bi trebalo da bude naš zadatak, da našim radom konkretno neko osjeti tu našu pomoć. Evo, da smo na neki način na raspolaganju i da imate prijatelje, kao što smo bili i za one sličice, i za promociju Sicilog Hana, i za neke stvari, neke emisije koje smo imali, koje su

0: Vidi, ovaj, ovakve akcije, ovaj, mi smo ih radili i radit ćemo. Dakle, one nisu za, za javno eksponiranje.
1: Tako je, sada mi snimamo tu porodicu.
0: Ma ne,
1: i
0: ne,
1: djecu,
0: ne, ne,
1: to,
0: ma ništa ne, to. Dakle, jednostavno...
1: Mislim, ovaj, ima puno ovih koji to rade. Znači.
0: Vidi, to nek rade. Ovaj, mi ćemo to raditi diskretno, sve što treba, ovaj, zapakujemo, odvučemo, sve, sve to treba da bude novo i da ta djeca se ne razlikuje od druge djece. Zločesta su djeca. Pa,
1: jesu, ovaj. Jesu, jesu. Ali dobro, opet su mi, od mi odrasli smo krivi što su djeca zločesta, nisu se oni rodile zločesti. Mi ih učimo, nažalost, i marifetlucima, pasijalucima i ne znam, evo je ta riječ pasijaluk.
0: I onda krasna. Gledaju, znaš, ono, ko ima skuplje tene, ko ima
1: tako
0: bolje
1: tako
0: tene,
1: je, tako pa, ono, je, tako pa, pa onda... Jesi li bio na moru, koliko pa, puta?
0: Ma ja, i zadrkivaju u djecu koja su ono...
1: E, vidi, kaže njega, on bijel, znaš, nije bio na moru. Ma mislim, to je smiješno, trebamo raditi na, s našom djecom, trebamo razgovarati. Ja sam primijetio, Emire, da dosta roditelja samo djeci da neki uređaj, da tako kažem, u ruku i okrene glavu i bavi se nekim svojim poslom. Ili on gleda uređaj.
0: I imamo još jednu stvar, nudimo. Dakle, ovaj, s obzirom da je početak školske, znaš kako su ima, imaš ti uvijek u razredu ono, djece koja diraju, maltretiraju. Uh-huh. Diraju, maltretiraju.
1: Vršnjačko nasilje.
0: Dakle, ako je vaše dijete ugroženo i ne zna se samo braniti, mi vam nudimo mogućnost da u bilo koje da se uopće imamo dosta prijatelja ovih klubova, burlačkih sportova uh-huh. koje podupiremo, da vašu dijete upišemo u jedan od klubova, da se nauči
1: da malo braniti. Radimo na samopouzdanju.
0: Tako je. Ako vi ne možete da platite treninge, mi ćemo.
1: Pa mislim da je to
0: da
1: suštinski.
0: Da se nauči samo odbrana karate i ovaj jiu-jitsu.
1: Pa tako je, ali ja sam primijetio recimo evo kroz Ževada Poturka, ovaj koji radi
0: on
1: sa djecom, koji radi s djecom, ovaj ja sam vidio da on mislim naravno radi i tehniku i stil i vještinu i tako dalje. Međutim to taj razgovor i odnos koji on ima s tom djecom, ti zagrljaji, ta ljubav koja se osjeti u zraku između njih, to je zapravo pravi

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
5: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
6: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
7: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
8: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
9: U BNC-u laptopi već od 179 km.
8: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
9: Posjeti bnc.ba.
8: Ponuda je prava.
9: BNC, ponuda je

0: Drugi, pa dobro, znači, ima i njiva, ima njiva još.
1: Nema više međa, sad ima balkon, kaže. 20 kvadrata, kakav međa, međa.
0: A znaš šta mi je žalosno? Vidim, ono, ima i dupleks kuće, znaš. To su obično pravili ljudi, ono, pravi otac za dva sina. I onda vidim sada, recimo, jedna strana kuće urađena, fasada, stolarija i sve, druga strana, sve ostalo iz prošlog stoljeća. Pa je li moguće da brat neće bratu pomoći?
1: Vidi, nije to to, nego ovaj brat u stvari ovaj namjerno neće da uradi fasadu da bi ovaj
0: ovom lošije bilo.
1: Tako je. To iz inata rada, može on da stavi da
0: se. Ovo je hladnije, troši Pazi više struje.
1: Jer ne znam koliko je 10 kvadrata stiropola, to je smiješno. Evo ja ću zalijepiti, ali neće, namjerno neće da govori, znaš, da mu kuća izgleda lošije.
0: Pa mislim to ako je to onda stvarno trebamo se dobro mi zapitati ko smo i šta smo.
1: Evo sada krenemo gore, Sedrenik.
0: Vratnik, Panjina kula.
1: Ma to, evo sad
0: Breka,
1: ja,
0: sve.
1: Ja, evo, ja vidim tri kuće već gore.
0: Odavde.
1: I onda obavezno ovaj, ispred takvih kuća imaš ono, znaš, ovaj, kamion šljunka iz tovara prije 20 jest, godina. I mješalica ovaj, kisne 10
0: stoji,
1: kamion.
0: Tako je zahređala sva.
1: I ono, golf na klocevima bez guma. Što će taj golf tu, ne zna niko.
0: I suše se drva.
1: Ne, ne, taj golf na klocevima, on postaje ostava. Stvari, znaš, šupa, mjesto šupa.
0: Jeste ima alat, svašta. Joj, katastrofa. Ali upravo se, mislim, to je slika i prilika nerijetko ispred ovaj, naših ispred naših domova. A šta je to nama, evo vidiš, to je super pitanje, šta je to nama dom? Je li taj dom to, stvarno dom to gdje mi živimo? I što se onda ophodimo prema tom domu tako? Baš nas briga i kako izgleda i
1: vidio se ti kad gledaš ove američke filmove, tu u druži nema ograde. Mm-hmm. Sve je travnjak ispred i sve
0: je savršeno pokošeno. Sve,
1: ali nema niko da je stavio ograd. Imaš ograde iza kuće, ali ispred kuće nema niko ograde.
0: Tako je.
1: A kod nas bi izašao na put još jedno 30 cm.
0: Tako je, za svaki slučaj.
1: Treba mu stepenica na put.
0: Nekad, možda zatreba.
1: E, danas nema, trebalo bi nas izmisliti, ali tako je, kako je, takvi smo. Ali s druge strane, onda zapjeva Halid, ono, poljem se širi, mir je slijedjen.
0: I kraj, jest.
1: Ili Enes Begović, kako ide pjesma, kada me pita neki znanac, odakle si?
0: Ja ponosno kažem da sam Bosanac.
1: E,

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova uz stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
3: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
4: Novi talas super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin trapisti tilist 1 kg 11,45. Pileća krila 1 kg 4,95. Sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95. Deterđen za vežbi Active 5 kg Senzacija 9,95. Vaš Robot.

0: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
1: Nova školska godina je pred vratima, a Telemach donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemach klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji Bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemach račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemach.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemach.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš.

0: Arija Mall, Loyalty VIP Club.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9.

Savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

0: situacije. I ovu akciju do petka samo da nekako i završimo.
1: Pa to škole već iduće sedmice nema smisla. Mislim, imalo bi smisla, ali nećemo se mi samo baviti time. Imamo mi i drugih aktivnosti koje smo planirali, kako si sam rekao, 1000 puta do sada. Toko mjeseca septembra, ok, naravno back to school, to jeste jedna od tema. I razgovarat ćemo o tome i u narednim danima, vjerujem i ti sam sa slušateljima. I kad se ja vratim, sigurno onda ja ću insistirati da razgovaramo i o cijenama i o... Pa ne samo o cijenama, nije više stvarni cijena. I ovome što djeca uče u školi. Šta to djeca zapravo uče u školi? Dobro ti je pitanje. Pa ti kad si meni rekao ono nekoliko puta danas, neke definicije...
0: Mislim da danas treba djecu da učimo da budu dobra djeca i da budu dobri ljudi kasnije.
1: Tako je. I malo morala, malo bontona, malo kulture... malo srdačnosti, empatije, sve to možemo učiti djeci.
0: To je prava riječ, empatije, da budu solidarni sa drugom djecom. Dakle, da. Nismo svi isti, nemamo svi isto i da jednostavno pa to je taj preduslov da budu bolji ljudi, da ako ih učiš da djeca budu fina, da poštuju svoje drugare, da će se to tako vratiti.
1: Mada, kako kažu, mislim, sve se nosi iz kuće, onako kako ti stvari postaviš u kući, u svom domu, u svojoj porodici, tako bi to trebalo bar približno u velikoj mjeri izgledati onako i van te kuće, odnosno van ta četiri zida. Djeca kupe sve što mi govorimo, sve što radimo, oponašaju nas, mi smo njima, da tako kažemo, mali idoli. I što je nekako i logično s obzirom da smo roditelji. I onda očekujemo od naše djece da budu, ne znam, pristojna, fina i kulturna, a mi se ponašamo katastrofa, psujemo, vičemo, lupamo, radimo sve ono što suštinski ne bi trebalo da radimo. I onda logično da će se djete sutra to isto raditi i u školi, i u parku i bilo gdje.
0: Dakle, pokrećemo akciju Back to School za djecu Sarajeva kojima to trebaju, ne mogu sebi priuštiti, mi ćemo pomoći. 061 010 030 za više informacija, tako da ako prolazite Skenderijom, onda navratite i možete, dakle, jednu svesku donijeti, nama će to također puno značiti, jer ćemo onda moći pokriti više djece i da ih opremimo za početak nove školske godine.
1: Eto. Tako je, cilj je neki, mislim, ultimativni, da ni jedno dijete sutra kada krene ta školska godina, nova školska godina, ne krene u školu bez osnovnih stvari koje su mu potrebne, i ne samo osnovnih stvari, mislim, treba djetetu kupiti nova školska godina i novi početak, trebaju mu nove tene, nova obuća, trebaju mu nove farmerice, treba mu nova košulja, treba mu novi ruksak, treba mu sve, mu novo treba, ne možemo sad poslati dijete sa, ne znam ni ja, nečim tamo staro već godinu dana.
0: Ajmo, oni ti dođi u petak samo da vidimo što smo skupili, važi?
1: Pa može, naravno, što da ne.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
5: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
6: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
1: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
6: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
1: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.

Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
3: To je to Hit FM radio, Sarajevo.
4: To je to.
5: Samo hitovi.
6: 104,9.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma.
1: Srijeda na Hit FM-u, dobar vam dan, evo otvaramo prvi zajednički sat ovog 26. avgustovskog dana, 12 sati, sunčano i ugodno u Sarajevu danas. Temperature su malo porasle, sutra i preko sutra najavljuju opet preko 30 stepeni u Sarajevu. Dakle, ljeto nam je još uvijek tu, iskoristite ove dane najbolje što možete, a mi idemo dalje sa hitovima.
2: Dobar dan, Sarajevo.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma.
1: Srijeda na Hit FM-u, pa ako još uvijek nemate plan za večeras, evo jedne tople preporuke, a to je pozorište. Predstava offline u produkciji Studio Teatra i u saradnji sa Bosanskim narodnim pozorištem Zenica gostuje u Sarajevskom ratnom teatru Sartru. A tema je onako iskreno baš naša svakodnevnica, jer offline govori o mladima koji istovremeno žive u stvarnom i digitalnom svijetu i nekako postavlja ono pitanje koje smo se svi barem jednom zapitali, a to je koliko za

0: zapravo poznajemo osobu iza ekrana. Koliko se razlikujemo od onoga što pokazujemo na društvenim mrežama i šta se događa kada naš online identitet počne živjeti nekim svojim životom. Predstava se dotiče i prijateljstva, odnosa roditelja djece, govora mržnje, pritiska društvenih mreža i svega onoga što se danas dešava iza ekrana, a o čemu često ne razgovaramo dovoljno. Dakle, ako vam za večeras treba nešto drugačije od serije i scrollanja po telefonu, možda je baš offline dobar razlog da večeras budete malo više offline. Pa vidimo se u Sartru.
1: Dobar dan, Sarajevo.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Vaši omiljeni fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
4: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30-40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
6: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
7: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
8: To je to. Samo hitovi.

0: Od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: 26. avgust, polako privodimo i ovaj mjesec kraju, a sa septembrom na vrata dolazi onaj mali restart i spremanje za školu, kupovina knjiga, rasporedi, nove navike i naravno osvježavanje stila. A znate, već jedan ili dva dobra para obuće mogu riješiti pola jutarnjih dilema, podići svaki outfit i učiniti čak i trčanje za tramvajem elegantnijim. Povratak u školu i vrtić uvijek je nekako mala prekretnica za cijelu porodicu u kojoj ima djece, najmlađi se raduju svojim omiljenim bojama, dok roditelji traže idealan balans udobnosti, trajnosti i stila. Pa ako ste ovih dana u potrazi za pravim patikama za djecu, evo brzog vodiča koji može spasiti živce.

0: Audi Macan ili Macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
3: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
2: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
3: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
4: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
5: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
6: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
7: 062-801-801. To je to.
8: Samo hitovi. 104.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
1: 13. sati i otvaramo novi zajednički sat na Hit FM-u. Dobar vam dan i ugodnu srijedu želim. Toplo danas u Sarajevu, lijep dan, idemo u susret septembru. Ljeto nam još traje, zato uživajte i koristite sunce koliko god možete. Svakako vozite oprezno i sretan vam put do odredišta.
2: Dobar dan Sarajevo.
3: Dobar dan Sarajevo. 104,9
2: Hit FM.

0: Svojoj nekretnini uz more, Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Batak za karabatkom 1 kg 3,95, banana 1 kg marku 95, vudi hrenovke 300 grama 2,30, keks Jadro 430 grama 3,95. Vaš robot.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
3: To je to hit FM radio Sarajevo, evo,
4: to je to. Samo hitovi.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elma.
1: Srijeda na Hit FM-u, 26. avgust, i iako smo nekako pred kraj ljeta, neka pravila i dalje vrijede jer sunce nam je još tu. Pa evo nešto za naše drage dame, ako vam se čini da šminku ujutro nanesete, a ona do podne već postoji samo u tragovima na licu, krivci su naravno visoke temperature, znoj i vlaga. Ljeti zato vrijedi pravilo manje je više. Dobro pripremite kožu, stavite laganu hidratantnu kremu, a ako se lice brzo masti, onda primer nanesite samo na T zonu. Umjesto debelog sloja pudera birajte laganu podlogu i korektor samo gdje je potreban. Za oči su dobar izbor naravno vodootporna maskara, a setting spray može pomoći da sve to duže ostane na mjestu. Ako se tokom dana zamastite ili oznojite, nemojte odmah dodavati novi sloj pudera. Prvo nježno uklonite višak maramicom, pa tek onda ispravljajte što ne valja. Naravno, nemojte zaboraviti prije svega SPF. Čuvajte kožu, njegujte lice i blistajte bez obzira na temperature i sunce.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Hit FM radio.

0: ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti BNC.ba.
2: Ponuda je prava.
1: BNC. Ponuda je prava.
3: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 KM. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
4: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino. Pokloni Cineplex karticu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
5: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
6: Pažnja roditelji, Back to School je stigao u Blue Kids. 15% popusta na cijeli dječji asortiman.
7: Iskoristite sniženje i opremite svoje školarce na vrijeme.
6: A za vas u Upim su stigle nove kolekcije za jesenje dane.
7: Cijela porodica na jednom mjestu. Upim i Blue Kids u Sarajevu, Tuzli.

predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
5: To je to hit FM radio Sarajevo.
6: To je to,
7: to je to.
6: Samo hitovi
8: 104,9.

0: Drive Time na Hit FM donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Dobar dan, dobrodošli. Srijeda nam je 26. augusta 2026. godine. Evo, brojeva 26, 26. Današnja energija mora biti dobra. Nadam se da je tako kod vas. Ako nije, nema veze, tu smo da popravimo tu energiju dobrom muzikom. Šaljemo samo dobre vibracije i ništa drugo sa talasa Hit FM-a. Do 18 sati se družimo, čuli ste, pojačajte radio i opustite se.
3: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Da mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
2: Novi talas super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin trapisti tilist 1 kg 11,45, pileća krila 1 kg 4,95, sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95, deterđen za vežbi Active 5 kg senzacija 9,95. Vaš Robot.
3: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
4: To je to hit FM radio Sarajevo, evo, evo, evo.
5: To je to. Samo hitovi.

0: Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Pola četiri nam je i danas ćemo malo u kino, a povod je jedna vijest koja će posebno razveseliti ljubitelje romantičnih komedija. Sjećate li se filma Kako izgubiti frajera u 10 dana? E pa Kate Hudson, Matthew McConaughey, Andy Anderson i Benjamin Barry, ona čuvena žuta haljina, njihova opklada za koju ono drugo ne zna i naravno, potpuni haos kada se dvoje ljudi koji imaju sasvim pogrešne namjere zaljube. Film je izašao još 2003. godine, a više od dvije decenije kasnije stiže vijest, Paramount radi na nastavku. Kate Hudson uključena je u projekat i kao producentica, dok detalji priče još nisu poznati. A pitanje koje sve zanima jeste vraća li se Matthew McConaughey, jer budimo realni, nastavak bez Bena Berija baš i ne bi bilo to, je li tako? Za sada njegov povratak nije potvrđen, ali činjenica da se ovaj film vraća savršeno se uklapa u veliki val nostalgije koji trenutno vlada Hollywoodom. Vraćaju nam se stare filmske priče i franšize, a među najavljenima su i Practical Magic 2, novi nastavak Fokersa, Shrek 5 i tako dalje. I onda nekako sam pomislila, hajde danas malo da podijelimo našu publiku, nismo odavno, jer imam osjećaj da postoje dvije vrste ljudi kada se ide u kino. Prvi vide najavu romantične komedije i odmah kažu, e ovo gledamo, ja sam među njima. A imamo i drugu ekipu, njima spominjete romantičnu komediju i već kolutaju očima, poput mog muža, dajte neku akciju, dajte automobile, potjere, ne znam, eksplozije, superheroje, naučnu fantastiku, trilere i šta sve ne. Danas vas zato pitam, kakva ste vi osoba kada birate film za kino, rom-com ili akcija? Čemu se više obradujete kada čujete da stiže nastavak? Hoćete li prije kupiti kartu za nastavak neke velike ljubavne priče ili za novi akcioni spektakl? 061 010 030 Viber broj, pišite.

0: te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji Bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemak račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemak.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemak.
1: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
0: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
4: To je to hit.
5: To je to. Samo hitovi. 104,9.

0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Prošlo nam i 16 sati, a danas smo krenuli od vijesti da se nakon više od dvije decenije priprema nastavak filma Kako izgubiti frajera u 10 dana. Kate Hudson se vraća projektu i kao producentica, a ono što još očekujemo jeste potvrda hoće li joj se ponovo pridružiti Matthew McConaughey. I to nam je bilo dovoljno da danas napravimo mali filmski obračun kada idete u kino, romkom ili akcija. Evo što vi kažete, Ajla, 100% romantične komedije i nemam nikakav problem s tim što već nakon 5 minuta znam kako će film završiti. Hoću da se nasmijem, malo zaljubim u glavnog

0: Dado Glišić i Ostavit ću ruže na talasima Hit FM-a. Slušamo samo dobru muziku, a uskoro nam slijedi i sjajan mini koncert koji će sigurno sam biti pojačan do maksimuma u vašim automobilima, kancelarijama, domovima, ma gdje god da se nalazite. Budite tu.
1: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179

posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava. Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062

0: pjesmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: To je to hit FM radio. Sarajevo, evo.
3: To je to. Samo hitovi.

0: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.
1: Pola pet je i vrijeme za mini koncert. Ljiljana Nikolovska, jedna od najpoznatijih pjevačica magazina, proslavila je svoj 62. rođendan. Danas se rado prisjeća razdoblja koje joj je obilježilo karijeru. Iako je s grupom otpivala neke od njenih najvećih hitova, popularnost magazina ne pamti kao glamurozno razdoblje, već prije svega po brojnim putovanjima i nastupima. Mi joj zaista želimo sretan rođendan, puno zdravlja, sreće, ljubavi u životu i dalje da ima, a u čast njenog rođendana dvije sjajne pjesme grupe Magazin upravo iz ere Ljiljane Nikolovske. Uživajte!

0: KM. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
5: To je to hit FM radio, Sarajevo.
6: To je to,
7: to je to.
6: Samo hitovi. 104.

0: Adi Šoše, Pronađi sreću u meni, zaista jedan sjajan duet u poslipodnevnim satima u ovim saobraćajnim gužvama, koji nas onako smiruje i popravlja raspoloženje. Sigurna sam da ste uživali.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Vikend je rezervisan za vrhunsku filmsku zabavu u Cineplexu Sarajevo. Očekuju vas najbolji filmski naslovi za svačiji ukus, od akcije, avanture i trilera do drame, horora, misterije, komedije i animea. Pogledajte Odiseju, Pobunu, Podmuklo, Oni su među nama, Psi pod zvijezdama, Spider-Man Novo doba, a ljubitelje animea očekuju i Your Name. Povodom 10. godišnjice, kao i film Želim seks. Izaberite svoj film, pobedite ekipu i provedite vikend uz najbolju filmsku zabavu. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada.
4: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
5: 3 dana top cijena u Robotu. Batak za karabatkom 1 kg 3,95, banana 1 kg marku 95, vudi hrenovke 300 grama 2,30, keks Jadro 430 grama 3,95. Vaš robot.
6: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
7: To je to. Samo hitovi.

0: Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Polo šest nam je, a Sarajevo bi uskoro trebalo dobiti spomenik Banu Kulinu, jednom od najznačajnijih vladara srednjovjekovne Bosne, a projekat spomenika javnosti će biti predstavljen već ovog petka. Tačno lokacija na kojoj će spomenik biti postavljen za sada nije navedena, ali je najavljeno da će projekat biti predstavljen javnosti u okviru obilježavanja Dana bosanske pismenosti. Kulin Ban vladao je Bosnom od 1180. do 1204. godine, a njegovo razdoblje smatra se jednim od najmirnijih i najrasprostranjenijih u historiji srednjovjekovne bosanske države. Posebno mjesto u historiji zauzima povelja Kulina Bana, Dubrovnik

0: kraljevačkom knezu Krvašu, izdata 29. augusta 1189. godine. Ovogodišnje obilježavanje posebno će obilježiti evo upravo predstavljanje spomenika Kulinubanu, koji bi nakon realizacije trebao dobiti mjesto u javnom prostoru Sarajeva i tome se zaista radujemo. Cijenimo sadašnjost, mislimo na budućnost, ali poštujemo prije svega svoju historiju.
1: 20 godina od sad.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
6: Nazad u ritam, nazad u školu i sport. Uz Intersport. Opremi se uz popuste 30-40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
7: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno.

0: posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: To je to hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to, to je to. Samo hitovi. 104,9.

0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Ok, 18 nam je sati. Nadam se da je kod vas sve sada završilo i da kreće opuštanje. Ako imate još nekih obaveza, vam brzo to završite. I onda lagano u ostatak dana uz smijeh, dobro društvo, kaficu i opuštanje. Čujemo se i sutra. Ćao!
3: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Black Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu. I uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
3: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
4: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
5: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
0: Za večerni izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović. Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
4: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvježite garderober po najboljim cijenama ove sezone. PS Fashion.
5: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
1: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
0: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
1: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
2: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Novitala super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin trapisti tilist 1 kg 11,45, pileća krila 1 kg 4,95, sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95, deterđen za vežbi Oaktiv 5 kg senzacija 9,95. Vaš Robot.
4: Za večerni izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: To je to hit FM radio Sarajevo.
7: To je to.
8: To je to.
7: Samo hitovi
9: 104,9.

0: pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
4: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba. Spremni za najzabavniji povratak u školu. U subotu 29. augusta stiže velika Back to School zabava u Cineplex Sarajevo. Zabava počinje već od 13.15, a se posjetioce očekuju nagrade, super pokloni Digital City-a i naravno najbolji filmski provod. Za naše najmlađe tu su Patrolne šape, Dino Avantura, Kristalni planet, Malci i monstrumi i Jur nebesna, Ptica trkačica, Kojot protiv sustava, filmovi puni smijeha, zabave i avanture. A za vaše tinejdžere, vreme je za povratak u magični svijet Hogwartsa uz kultni Harry Potter.

0: Potter and Philosopher's Stone povodom 25. godišnjice ovog filmskog klasika. Zato, prije nego što zazvoni prvoškolsko zvono, dođite da zajedno proslavimo kraj raspusta i početak nove školske avanture. Sretan polazak u školu našim mališanima i vidimo se 29. augusta na velikoj Back to School zabavi u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, vaše kino u centru grada.
1: Pažnja roditelji, Back to School je stigao u Blue Kids. 15% popusta na cijeli dječji asortiman.

tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033
1: 425 290. To je to. To je to. Samo hitovi. 104,9.

0: ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
5: To je to Hit FM radio, Sarajevo, evo, evo, evo.
6: To je to, samo hitovi.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
5: To je to hit FM radio, Sarajevo.
6: To je to,
7: to je to.
6: Samo hitovi.
8: 104,9.

se na grudi spustilo. Ti lako si me prodao, al me nisi pustio.

baš nas briga, idemo dalje, pa neka bude kako nam bude.